0: من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.
1: میندازن موشکا تو سرم موج دیما هم وطن و جلوی صورتم کشتن روزا مسته از بوم تو شب از بغز تا روز انتقام خون میکنم رو فرق

0: تو
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، بدون کی شو تا بگو که از اون دور نجنگید. مخا خالی میشن